Det var Marit och Irene det så inledda dagens program I serien I fokus. Vi vill gå vidare med Jesus, text av Gunnar Fefta, melodi av Aril Befta, bägge två med rötter och solid tillhörighet på Sunnmøre. Och med det så har alltså Marit och Irene satt fokus för detta programmet. Det ska handla om det och fortelle vidare evangeliet om Jesus. Och för att vara mer precis, det ska mest handla om dem som fortällde vidare. Det är ju ett kall och ett uppdrag som alla kristna människor har fått, det att fortelle vidare det han själv har upplevt. Alla människor ska I den förstånd vara med och förmedla detta vidare. Men så har vi vissa uttryck och dem ska vi säga lite grann om I detta programmet och höra lite sanga om. Vi har uttryck som emissär och predikant och förkynnare och missionär och det att driva med förkynnelse och evangelisering och missionering. Lite av det är tematiken I detta programmet och det kanske inte det programmet I serien I fokus som har allra smalast spår att köra efter, men det är I alla fall en någonlunda röd tråd igenom programmet. Marit Stokken Berland och Irene Krokeide Alnes heter de alltså disse to. Marit är egentligen från Stord och Irene är från Fana utanför Bergen, men bägge har bott I många år på Godøya, ytterst på Sunnmørskysten. Och I ja över 45 år så har disse to damene, helt från de var bara unga jenter, reist runt omkring I Norges land och I utlandet med ett motto, ett en vision och ett uppdrag, det är att fortelle vidare fortellingar om Jesus. Vi vill gå vidare med Jesus. Och I det uppdraget så är det plats för alla och bruk för alla. Det bruk för mig och det bruk för det. Håkon Fagervik ska få ta detta program vidare. En sång så handlar I alla fall om någonlunda det ser fokus idag. Fortell mig mer om Jesus och om himlen.

Den näst sista sangen vi ska ta med I dagens I fokus, det är en sang med en stark uppfordring till alla som har ett särskilt ansvar som präst eller förkynnare eller pastor eller missionär eller sanger eller evangelist än vad det måtte vara. Texten är omtrent sån, lite fritt översatt, det är Greater Vision som ska synga den. Preacher, tell me like it is. Kära predikant, jag har hört så många som säger att jag inte tränger för andra med. Kära predikant, jag har hört så många som har sagt att det går bra till slut. Kära predikant, jag har hört så många som sagt att synda inte är så farlig. Kära predikant, fortell mig inte det jag önskar att höra, men fortell mig sannheten. Fortell mig det inte sånt som jag hade likt att det var, men fortell mig det sånt så det är. Kära predikant, hvis du verkligen är det du säger du är min vän, så må du fortella mig att Jesu blod är det enaste så kan frälse mig. En väldigt allvarlig och tankeväckande och fantastisk text på denna sangen.

Vi ska avsluta dagens program I fokus som alltså har handlat om det att vara förmedlare av det kristna budskapet med ho som blev den allra första predikanten, den allra första emissär, den allra första förkynnare och inte minst den allra första missionär. Maria Magdalena, ho som hade ett också frynsete rykte och en frynsete fortid bland annat som prostituerad, men som mötte Jesus och så blev hela livet snudd på hodet för ho. En av dem så stod han alle närmast mens han levde och tidlig morgon första påskedag en av den kvinnan som kom till Jesu grav. När de andra gick sin väg så stod Maria igen vid grava och gråt och hade mistat sin hjärtevän. Men så plötsligt så står han där och så får hon få att han lever och så var det hon av alla människor Jesus valgte till att vara det första sändebud om hans uppståndelse. Johan Halmrast heter han. Han skrev en sang som han kallade Maria Magdalenas lovsang. Hon är inte nämnt med namn I denna sangen som Lage Vigdin nu ska synge till oss, men det är Maria Magdalenas sin jubelsang. Han lever och jag ska få bringa hans vänner det salige bud. Tänk jag som är ringest bland ringe, den minste han känner på jord. Tänk jag ska hans hilsen frembära. Och kunde jag synge det ut, mer kunde I änglar begäre än gå med så salig ett bud. Och så ska vi få lov att gå idag med det samma budskapet som Maria Magdalena fick lov att gå med.

Nu är det sommarsalg hos eldstedet Johan R. Sunde. Du kan spara tusenvis av kronor på en mängd vedovna och pajsa. Om du slår till nu kan du göra ett kupp och samtidigt ha ovnen färdig monterat för pajskos till hösten. Ta turen inom butiken som är mer än du tror. Eldstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

står i Bibelen och vad kan det betyda för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på olika tema i Bibelpraten.

0: en ny vecka och det är tisdag, klart för kvardagspraten. Och Marit Stocken Värland ringt upp dig idag och förra vecka så kom du igen från Hafslo du och Jarle. Och kolla så var det att vara där.
1: Det är alltid käckt att komma till Sogn och då var det denna gången också. Och nu var det Hafslo, bedehuset där. Jag hade med en hel möteveka och det var otroligt fint att komma tillbaka och möta folket där. Jag har ju tänkt på det när jag var där nere. Jag har ju varit där mycket alene i inre Sogn och Irene och jag har varit där mycket. Där har vi mött Jesus i lag med folket i olika bygder och olika möteserier. Och då är det extra starkt att komma tillbaka och en känner på dessa här gudsupplevelserna som ligger där i hjärta och tanke och skapar tacknämlighet. Det betyder så oändlig massa. Och så må jag säga att att vara i lag med sågningarna i inre Sogn, det är att möta ett syngande folk. Allsangen i församlingen är ju en upplevelse. De tar i och de synger så taket vill rätta sig. Och jag märker den här sanggleden. Och den märker jag också i korarbetet som är där inne. Där är ju två kor. Ett som heter Dalklang, där jag har sungit över 50 år. Och så är det någon som kallar sig för Lajoma, där jag har sungit över 30 år. Och jag må ju säga, jag blir lite rörd när jag möter dessa koror för samedirigenten, samepianisten, väldigt många av de samma sångarna, de har stått där och sungit alla dessa år. Och jag blir rörd och jag blir grepen av ja, den trofasthet som de har. Så tänk på vad detta betyder i mötesammanhang och när de samlas så skapar de fest och glädje och massa välsignelse.
0: Ja, så var det ganska många också i dessa kor här. Jag såg bilder av det på Facebook. Säg lite om det.
1: Ja, det är ju inte få. Det är många och det är som jag säger väldigt trufaste. Och någon av dem är ju kommit upp i hög ålder. Men de har denna sanggleden. Och jag tänker på det att många säger att ja, nu kanske jag vill vara med för jag är blivit så gammal. Jag nu får några andra överta. Men jag tror det är med att hälla oss både våken och hälla oss i vigör. Oavsett ålder så får man vara med i ett fällskap. För jag har tänkt på det väldigt många gånger, detta med korarbete. Man har ju sett det i väckelsestider. Visst är det ett kor som är därifrån för eller ett kor som blir starta. Det är ju ingenting som är så gott för efterarbete och vidarearbete för det nyfrälste som att vara med i ett kor. För då var du på övning, du blir med när den uppträder och syng. Så det är med att bevara oss. Och så är det också när åren går och en fortsatt kan vara med i detta arbete så är det med att bevara oss. Och hälla oss i underlig vigör, tänker jag.
0: Mm. Och så är ju det lite samhåll också, att den är fler i lag om det.
1: Ja, samhåll är ett nyckelord i detta här korarbetet och den välsignelsen som det ger, att den betyder något i sammanhangen, den är stämmen, en liten tone i Guds stora symfoni. Och det håller en vigör och samhåll, det betyder ju kolossalt mycket. Mm.
0: Och nu Marit, har du ett par veckor med fri för du ska på Bedehusfestivalen på Fankasa i Indre Østfold. Vad ska du göra när du är fri?
1: Nej, men får nog ta en dag om gången. Kanske jag ska vara med och pussa båt.
0: Ja,
1: det är många praktiska göromål här i livet. Ja. Och när den har båt så må den pussas och ordnas. Men nu är det lite dålig väder så nu får man nog hoppa att det är lättare. Så man får gjort detta här. Mm. Så nej då, fridagarna det går unna och det går fort. Så plötsligt så är det Bedehus musikfestival. Så då ser man ju fram till sista helga i juni när Irene ska ner det. Det var ju något som de tidigare arrangerat i Øymark, men nu är det flyttat till Fangekasa och det är visst många påmält och de är klara där nere. Och flotta dagar med sång och musik.
0: Mm. Marit, för du tar halvt fri då, har du ett lite ord till lyttarna?
1: Ja, efter vad jag såg så har jag tänkt väldigt massa på den här sanggleden som jag mötte där nere. Och där är ett vers som står i salme 40 och vers 4. Och de mötte mig idag. Han, altså Jesus, la en ny sang i min munn, en lovsang for vår Gud. Og så tenkte jeg plutselig på en gang for lenge, lenge siden, når Irene og jeg var ute og kjørte nettopp i Sogn med kom og skulle la til kaj med i Gudvangen og skulle til Voss, og i de tider så kjørte vi opp en veldig bratt li som heter Stalheimskleiva. Og den dagen var det is og snø og veldig glatt. Og vi var jo litt spent på dette her, og når vi var kommet i første svingen så sier den, begynt å synge. Og da gjorde vi. Vi sång opp hele Stalheimskleiva og kom opp alle svingene, og tok et lettelsens sukk når vi var kommet på toppen. Men dette har talt til meg. Som kristne så har Jesus lagt en ny sång i hjertet vårt. Og av og til så synger vi opp i bratt li, av og til synger vi nedover bakke, eller borte ved, på flate vidde. Men sangen den samme. Og i dag så la seg noe av han Spurgeon, der han sier det sånn, jo dypere våre problemer desto større vil vår takk være til Gud som har ledet og bevart oss. Sorgen kan ikke spolere vår lovprisningsmelodi. Sorg er bare bassstemmen i livets sang. Dette ble litt talende å lese, for jeg tenkte på det. Nå har vi jo snakket om disse kore og sanggleden som er i Innre Sogn, om det er i allsangen eller i korsangen. Og jeg tenkte på når jeg er ene sang oppe i Brattli i Stalheimskleiva, handler om det samme med å møte Jesus, og han har lagt en ny sang i hjertet vårt, i munnen vår, en lovsang som vi skal få lov å ha alle dager og alle slags dager. Og da går han å synge seg opp den Brattelia og være trygg hos Jesus. Og kanskje noen i dag har vaknet til en tøff dag, og du lurer på, hvordan skal denne dagen gå? Finn en sang og syng den. Les en sang som du tidligere har møtt Jesus gjennom, og tenk på at i Jesu trygge hand, der er våre tider, der finner vi hvile, og der får vi lov å være hos Jesus. Så Gud velsigne dagen for deg som lytter.

Det var Linda och Kristin Hansen det som sång salivisset här i starten av missionstimen nummer en då, din tisdag 9 juni. Ja, gott gammaldags juni, vi är förlöpig lite grått och lavt kyrek här, men ja, det är väl hopp om brukbar temperatur, och så är det väl kanske snart om lite regn också i morgon, men en lyssning torsdag, det är nog lite sån upp och ner då, vet du. Men vi får klara oss med det vi får, vi är vant till det här på Sundmör i hvert fall. Helge Åkernes i studio här, och ja, du ska få med dig både Over en open bibel här nu om lite, och du ska få höra om ett MLM-kor som ska ha ett årskonsert, och ja, och i andra halvdel här så ska du få höra lite ditt intervju som vi gjorde med Ola Eide i förbindelse med Arnold Eidslott sin 100-årsdag som är imorgon 10 juni, och då är det rätt och slett ja, freds- och krigsdikten

Slott var också en del av hans liv, och han är den här kvällen här är kallt fred för fjärn och när, och Arnold Slott var upptatt av fred och krig och det som förte med sig runt det, och ja, du får höra lite mer om det arrangemang i andra halvdel här. Du skall nu först få med dig Berit Sunde Olsen, vis mig vägen.

Seaward Morning, det var Keith Getty det som gav oss den. Och ja, när det ser ut nu så går folk förbi här nu i det som i varje fall här i Spjelkavika har blivit till solskinn på en eller lite sån grå start idag till i 28-10 här i varje fall. Så är det nog sola på besök här i varje fall. Om hon lurer mig eller ej, räcker inte att gå ut och se på nu då, men i varje fall så är det bra utsikter nu då för den dagen som det ser ut nu. Helge Åkernes i studio här. Du ska få med dig Karl-Arne Austnes idag också. Ord till eftertanke. Hej han för oss din vika här. Och ja, om du följde med oss i förra timme här då, så lovde du också en god rapport, en dubbelrapport från missionslöpdagen där jag hade in på Mörebarn och någon skulle i Hattlehorn där. Tog en och en festlig folk fick snacka med någon festlig folk där, både elever och lärare, på en väldigt artig dag med stor projekt och stor iver där då. Du ska få också god sång och musik här, och Mette och Roger Sørensen ska få fortsätta här nu. Ser du någon vei?

0: Ja, då är vi inifrån. Det är fullt liv här på Møre barn- och ungdomsskole. Men detta här ser du som någon staute ungdomsskoleelever. Kan vi ha med oss här?
1: Florian.
0: Ja, Florian, vad är det som sker här idag? Det är fullt liv.
1: Yes, vi ska ha missionslöp.
0: Missionslöp? Kan du samla in pengar till?
1: Vi samlar in pengar till Brasil.
0: Brasil?
1: Och krik i Brasil.
0: Krik i Brasil. Och det är idrott, kryssa gränser.
1: Yes.
0: Ja, och du har lärt lite om projektet, tror du det?
1: Ja, ja.
0: Kan du säga lite om vad det här är för något? Varför är det viktigt att du är med på?
1: Nej, det handlar om att istället för att barna får rus och våld och sånt i Brasil i favelan, så ska jag få ha aktiviteter och sånt samtidigt som jag lär om tro då.
0: Ja, fantastiskt.
1: Yes.
0: Och då ska du åka på Møre här, alltså springa. Ja. Hvordan er løypa? Har du testet løypa?
1: Ja, vi løp her i fjor.
0: Ja, det gikk rykt om at du har tenkt å ta rekord, eller er det... Ja,
1: det hadde vært gøy, men...
0: Ja, hva du sprang i fjor? Hvor mange runder?
1: 14.
0: 14 runder på... Er det 500 meter
1: 500
0: per runde? Altså, det blir 20 kilometer på en halvtime.
1: Yes.
0: Det er ganske bra. Er det noen av andre som matcher? Nå får han klapp på skuldra her. Hva navnet ditt er?
2: Peder.
0: Peder?
2: Ja.
0: Peder Hammenøy?
2: Ja.
0: Er du klar for å springe?
2: Ja, ja.
0: Han Florian her, slår du han eller?
2: Han slo meg i fjor da.
0: Han gjorde det, ja. Har du noen planer?
2: Jeg får prøve å følge med han.
0: Ja, men det var sånn sympatisk sagt. Veldig bra, gutta. Da gir dere full havre.
2: Ja.
0: Og så teller vi, vet du. Og så får vi et lite... Hvis jeg finner dere etterpå, så får vi ta et lite intervju.
2: Yes.
0: Gi gass da.
2: Yes.
0: Veldig bra. Ja, då ska vi se om vi får beväga oss lite runt här och här är några prinsessgrejer borti här. Må kanske ja, här är något rart. Alltså, ska du också springa med ett ishockeyspel i Radio Sunnmøre här? Vad är grejer? Nej, inte ishockey, nu ser det fotbollsspel. Du ska alltså du är klädd i fantastiska regnkläder eller regn plastpåsar.
3: Superpåsar.
0: Ja, och det vad är grejer med ett fotbollsspel här?
3: Vi tänkte att vi skulle ha det lite gøy mens vi gikk og løpt.
0: Ja, gikk og løpt, ja. Men det er ikke så... Klar, du ikke øvd på å holde takta her?
3: Nei!
0: Nei, du kan ikke det. Men er fotball... Altså, det er idrett krysser grenser, så det er litt sånn symbolverdi her.
3: Ja.
0: Ja, riktig. Så da fant dere på ditt, men det ser ut som det kan bli litt få runde med et sånt spill.
3: Ja, vi får prøve så mye vi kan løpe.
0: Ja, få litt ekstra sponsorpenger.
3: Ja.
0: På grunn av fotballspillet.
3: Ja.
0: Veldig bra, lykke til! Ja, och här är nog det är mycket rara klädningar här. Radio Sunnmøre här. Jag var lite intresserad i dere stiller med guldkrone. Kan du säga lite om vad är projektet här?
3: Nej, alltså vi har en väldigt flink kreativ jente i klassen vår då.
0: Ja, kan det? Kan ni peka på? Ja, hon är försvunnen. Ja. Nu ska vi finna hon kreativa. Det var alltså ingen av dere som var den kreativa jenten. Men här
4: vi
0: står
4: för alla
0: kronor, lagar
4: och
0: det här. Nej, sånne band, sånne kong, majestät, dronningband.
5: Vi är helt kongliga.
0: Du är helt kongliga. Ja. Guldkrone.
5: Absolut.
0: Skulle ha ett bild det.
6: Ja.
0: Det får vi ta efterpå. Men du ska alltså springa till intäkt för
4: ja, Brasil.
0: Brasil. Ja. Det är inte Brasilland, men det är ett speciellt projekt.
5: Ja, det är Krik- och missionsalliansen.
0: Krik- och missionsalliansen, det är årets missionsprojekt på Møre här.
5: Ja.
0: Och nu är det full uppvärmning och full gas här.
5: Ja.
0: Och det är mycket rart här, men mycket artigt.
6: Ja.
0: Men det är massa dronningar, men är en kongekrona här med?
6: Ja.
0: Är det en gudsesnek som är i dronningprojektet?
6: Ja, jag hade inget annat.
0: Du hade inte gott. Så då blir du inlemmad här?
6: Ja.
0: Ja, riktigt. Springer du från damen eller? Cool,
6: ja, jag må nästan göra det.
0: Du må nästan det.
6: Jag må...
0: Ja, det är väldigt bra. Nu är det full uppvärmning här. Kämpebra, lycka till. Ja, här är det barneskoleelever med som är med här. Så bra. Är någon som tör att säga något på radion här då? Är du lust att säga något om hur du ska springa? Vad har du lärt om projektet? Har du lärt något om vad du samlar in pengar till?
7: Till de som har inga pengar.
0: Ja, och det är i Brasil?
7: Ja.
0: Ja, och nu ska du springa så rast du kan.
7: Ja.
0: Har du fått någon till att ge pengar hvis du springer många runder?
7: Ja.
0: Ja. Och då är det bara att ge full gas?
7: Ja.
0: Ja, bra alltså. Det är super. Det var... Vilka klasser du går i?
7: Första
0: klasse? Oj, de ska också vara med här. Ja, det är superbra. Kan vi få en sån heja-rop? Heja, heja! 1, 2, 3!
8: Heja, heja!
0: Ja, det här. Och så tror jag lärarna runt här blir stående och hejer dere. Och så täller de hur många runder dere får till, sant? Det är superbra. Ja, nu är det rock and roll här. Ja, här är det. Det var en rar grej här. Vad driver rock med här?
6: En larve.
0: En larve?
6: Yes.
0: Och så är du ett påhäng här med också när ja, så den går igenom sån barnleke ting. Varför en larve?
6: För det är väldigt
0: gøy. Och det är väldigt gøy. Ja.
6: Det var ingen stor grunn til.
0: Men hvis fremdelen av larven springer fortere enn bakdelen, hva skjer her
6: da? Må bakdelen.
8: Godt samarbeid.
0: Godt samarbeid, tingen her.
8: Ja.
0: Det er seletøy i orden her, og det er full gass. Er du trua på at du klarer å holde stand i midten her?
6: Veldig trua.
0: Ja, veldig bra. Og her, hvem vi har med oss her?
8: Leander.
0: Leander, vet du, du er baktroppen i larven.
8: Absolutt.
0: Så du må ikke larve helt fram da?
8: Nei, jeg skal holde god stemning, og så holder vi tempo.
0: Ja, men hvor mange runder blir det sånn trippelrunder da med larve med tre stykker i?
6: Ja, så vi satt her på å løpe 5 runder, sånn du får til 15 runder.
0: Ja, ja, det blir sånn dagens trippel. Ja. Meget oppegående. Ja, nærmest er starten i kaoset her. Det er alt fra sjørøvere til folk som er klar over alt her. Svein Ola Lillestøle, vi må jo huke tak i selv, hva er det? Ja, rektorinspektør og alt ettersom.
9: Alt ettersom,
0: det, så bare på hva
9: du vil.
0: Ja, det
9: er ikke hva
0: vil
9: oppnå. Vi skal skryte,
0: du, nå er det fullt kjør her.
9: Du, dette her er jo veldig gøy. Dette her er jo folkehelse og livsmestring i sånn forening med misjon og spas og moro.
0: God stemning.
9: Ja,
0: og kreativitet.
9: Ikke minst.
0: Det skulle ha vært TV nå.
9: Det burde vært livestream, dette her på TV-en, men...
0: Vi får klare oss med radio.
9: Ja.
0: Men beskriv prosjektet litt, kan du det?
9: Du, nå har vi jo i hele året hatt misjon om å ta... Det starten går om å ta med nedtellingen.
0: Ja, vi tar med nedtellingen. Jeg skal altså spille, jeg skal springe 500 meter der store, ungdomsskole, og så er det 250 meter for barna da. Og så er det liksom lagt opp til sponsor kroner per runde.
9: Dette her er jo vårt misjonsprosjekt som har gått nå gjennom hele året, der vi har Misjonsalliansen og Krikk, som de vi har jobbet for å samle inn penger til. Og nå er misjonsløpet siste innspurt av årets misjonsprosjekt, vi har årlig. Og da er vi spent på hvor mange av eleverne som greier å springe inn de siste kronene som vi skal levere over til Misjonsalliansen.
0: Ja, fantastisk. Og det så ut, det var bra motivasjon i gjengen.
9: Ja, veldig motivasjon. Bare se disse her småskoleeleverne. Ja, her ligger de i front og er på bana.
0: Framoverlent.
9: Det er framoverlent, altså. Og her har vi fantastisk Mario i teten. Nei, dette her er veldig gøy.
0: Ja, veldig bra, veldig bra. Og det springer seg vild her, løypa er klar.
9: Barneskolen har vi gjerne inne.
0: Ja, sant.
9: Ungdomsskolen, den må vi nå bare tåle at de forsvinner litt hit og dit.
0: Sant. Veldig bra, og nå stillet musikken, og det, ja, det var full gas igjen her. Og her springer barneskoleeleverne, ser det som noen tar en strafferunde her, men det skjer. Ja, men veldig bra, veldig bra. Da skal vi ta litt intervju med disse folkene, de kommer godt sliten i mål.
10: Ja, det var voldsom innsats och god stämning för start som vi hörte här och ja, du ska också få höra lite från undervejs i löpet här och efter löpet då. Men först så spelar vi en sång från Respons här. Oh Happy Day, och det är med Birgitte Välsvik, det är som solist här i inspelning för några år tillbaka, och Birgitte Välsvik var ju med då i The Voice som många fick med sig här och har också varit intervjuad här på Radio Sunnmøre. Du får den här nu och så får du höra lite från målgång och efterverkningarna efter missionslöp, om vi så ska säga det sån då, i etterkant här. Everybody.

0: Ja, då är hukan. Här är en drickestation och grejer. Här på ett emissionslöpe här. Och det var, jag lade märke till en plakat där. Det såg som att det, ja, jag vet inte om jag ska säga. Det såg som att det trängde en paus. Men det var i alla fall dejligt att stoppa lite. Vad gör det? Och här står det alltså. Frosken och flua löper för Brasil. Du må förklara. Du som håller plakat. Vad är grejen med frosken och flua?
1: Vi löper
0: för Brasil. Ja, ja. Frosken och flua, det var bara något du kom på.
1: Ja.
0: Och så tänkte jag att det var lite artigt. Här är en frosk. Och det är flue, men är du chefen för det här?
1: Ja.
0: Ja, du är inte klädd ut sån, men du passar på dessa två, är du då?
1: Ja.
0: Hur många runder har du sprungit nu då?
1: Vi har löpt 4 runder.
0: 4 runder, ja men du, då kör du på vidare.
1: Ja.
0: Drick ut och så pejs på. Ja, då är en halvtimmes fullt kör här färdig. Florian intervjuade dig för du sprang här. Jag vet du hur många runder det blev här?
2: 14.
0: 14 runder? Samma som i fjol?
2: Ja.
0: Det är alltså tangering av personlig rekord. Men det må du vara förnöjd med.
2: Ja.
0: För du blir ju äldre du också, sånt.
2: Yes.
0: Sånt som mig. Ja, 14 runder, det är 20 kilometer på en halvtimme.
2: Yes.
0: Det är ganska starkt. Jag såg en som också, tror jag var, man har sprungit mycket. Vad heter du?
1: Ella.
0: Ja. Ella? Ja, hur många runder blev?
1: 30.
0: 13 runder, slog han dig med en runde?
1: Ja.
0: Ja, men det sån kanske. Men väldigt bra driv. Var det göj eller är det bara hårt?
1: Ja, väldigt
0: göj. Springer för en god sak.
1: Ja.
0: Väldigt bra. Och nu har du sliten och fått lite dricka.
2: Ja.
0: Ja, men har du skaffat många sponsorer?
1: Ja.
0: Ja, så det blir bra med pengar in till projektet.
1: Ja.
0: Brasil på skjorta. Det är bra, vet du. Och här var det Chelsea. Det får vara grejt det också. Från United-fan. Kämpebra jobbat. Ja, du är nu i det målområdet. Det är kaotiskt i målområdet. Ja, här var ju någon som intervjuade för kampen, skulle jag säga. De tog med fotbollsspillet. Fotbollsspillet överlevde. Det är en keeper som har gått ner för tälling här. Men dock är uppe och går.
1: Ja.
0: Blev det många runder med fotbollsspill?
1: 5.
0: 5 runder? Ja, men det är ganska bra.
1: Ja, det var lite tungt med när man...
0: Det var lite tungt, ja. Du har hållit kontrollen. Och nu är det autografsignering på det med regnvästarna, får man kalla det här då. Heimelager. Kämpebra, kämpebra. Vi ska se om vi får beväga oss bort till någon lite yngre här som var med och sprang. Det var ju många som var väldigt raska här och stod hårt på. Ja, var han och en försteklassing. Så här, vet du. Du sprang ju väldigt bra. Nu är du helt klissblöt. Du duschar liksom ute i utespilingar. Ja, du sprang väldigt många runder, tror jag. Hur många det blev?
3: Alla.
0: Sprang du alla runderna? Väldigt bra. Du sprang ju så fort förbi här. Var det dejligt att spila sig lite i den här utespilen?
3: Ja.
0: Ja, det var gott alltså. 5 runder? Det blir massa pengar.
3: Jag tog 5 mellanrundor och 3
0: med. Oj, ja, du sprang med det stora i tillägg. Ja, men du, det är supersprekt jobbat. Då är det går mot avslutningen här på Møre barn- och ungdomsskole. Det är fullt kaos i målområdet. Och det tällas runde och räknas säkert ut hur mycket pengar då som kommer in då till detta våldsamt stora projekt här med att samla in pengar till Missionsalliansen Krik i samarbete om idrott kryssar gränser alltså i år då specificerat in till Brasilien.

0: sommerträff eller årsmöte skråstreck, det är på Ålesund folkhögskola och det är IMF Sunnmøre, och jag måste ju få självaste Lars Petter Ødegård då, kretsledare i IMF Sunnmøre, i stolen här för att säga lite, ja, vad tid sker det här och vad är grejen med den helgen där?
1: Jo, lördag 13 juni till söndag 14 juni så inviterar vi till sommarträff och årsmöte som du sa på Ålesund folkhögskola, och då är hoppet och målet att vi kan samla bredda av IMF Sunnmøre, att vi hoppas det kommer folk ifrån alla dessa olika lag och bygderna gränderna runt omkring, som att vi kan samlas till och få skicklig luft in mot sommarferien.
0: Ja. Ja, så bra, för förr hette det årsmöte sånt, och det var gärna en dag, och det var, ja, av och till så var det bara speciellt intresserat, men så spritade en upp lite här och lagde en lite mer happening, får jag säga sånt, för några år sedan, och till och med för du kom alltså. Så, men du har ett tema här, för du ska ju preika lite, du måste säga lite om tema genom helgen här.
1: Ja, jag har blivit spurt om att vara huvudtalare. Och det tackar jag till. Så då har vi satt upp ett tema, kom för allt är färdig. Och då tänker jag ta utgångspunkt i Jesaja 55 på lördagen. Där står ju det, kom alla de som törsta, kom och köp utan pengar. Där är du inne på en sån invitation igen, och så på söndagen ska vi höra från söndagens text från Lukas 14 om det stora gästebudet, och där är ju lite tema att hämta från kom för allt är färdig. Och för att spela vidare på det så ska vi också ha en nattvärdssamling efter avslutningsmöte på söndag. Kom för allt är färdig.
0: Så bra, så då ramar du in helgen med den biten där. Och så, ja, men vi må ju lite tillbaka till årsmötebiten här då, för att det, ja, är nog speciella saker som årsmöte, förhandlingsmöte, så det heter lördagsmorgon, bynder med den biten där.
1: Nej, det är inte några sådana extraordinära saker i år. Det är vanlig årsmöte, regnskap, valg. Och så är det samtal om arbete, då hoppas vi att det är att folk kan vara frimodiga, ta ordet, och så kan vi på en måte bli känt med lite av det som sker runt i kretsen vår. Så det blir ett nog så traditionellt årsmöte ditt år då.
0: Ja, och så ja, till och med andakt med Miriam Mulli där på årsmötets start där 10:30 den lördagen där. Och så missionsfest är inte ett mindre, och det där är gode gamla familjen Knotten, säkert i nya konstellationer, jag vet inte.
1: Ja, vi är väldigt glada och tacknämliga för att de har tackat ja. Det är ju en stor familje som många känner till, som har hållit på länge. Där ska jag vara med både på den missionsfesten, och så ska jag ha en egen kväll 8:30 på lördagen, minst du sången. Och då är det, ja, då blir det lite sån musiklagstil, gamla väckelsesånger. Det var ju med i den bevegelsen för många år sedan. Och ja, det tror jag blir väldigt bra. Och det är också med på söndagen på avslutningsmötet. Så familjen Knotten ska vi bli gott känt med i löpet av helgen. Där kommer vi från Gursken och bli med oss hela helgen.
0: Ja, vi är ju, någon av oss är ju gamla nog till att sätta i hin och hår dagar, sant? Så det är ju, det dukar upp i stadig nya konstellationer. Så det är säkert en hel mängd folk där som kommer, mer som ett kor kanske. Så då är det alltså två ting där, missionsfest klockan 6 och så i efterkant av den då, så är det till och med minst du sången konsertbit då ut på kvällen där. Mm. Och söndagen är det storsamling för hela familjen med avanasamling och fullpacke.
1: Ja, då blir det olika avana-grupper på skolan där. Alltså det blir en todelt söndagsskola efter ålder. Så då hoppas vi att det kommer folk från hela familjen, och det ska vara ett gott upplägg för alla.
0: Så är det lite sån, Lars Petter, är det påmelding, alltså det är registrering till årsmöte är ju en ting, men sån ellers där med påmelding in mot ett sånt årsmöte med mat, och går han overnatte på skolan för det så tränger sånne ting, eller hur är det?
1: Ja, nu är det blir vi önskar gärna påmelding, både visst du önskar måltid, det blir tillbud om både lunch och middag på lördag. Så hvis du vil ha lunsj eller middag på lørdag, så gir du beskjed til oss. Da kan du sende en mail til IMF Sunnmøre. Og så ønsker vi også påmelding til selve årsmøtet. De som er delegater, de som er utsendinger fra sine lokallag. Veldig fint hvis folk kan melde seg på i god tid, så vi får en viss oversikt over det.
0: Nei, men det høres bra ut. Det altså sommertreff, årsmøte i regi av IMF Sunnmøre her. Det på Ålesund Folkehøgskole, lørdag 13. juni og søndag 14. juni. Takk skal du ha, Lars Petter Ødegård. Ja, da vet du hvor du kan dukke opp da i helga, og ja, både med god sang og musikk her med familien Knotten, med både konsert og deltagelse på møter, og ellers gode oppmuntrende preike får vi tro fra den godeste Lars Petter Ødegård, og ikke minst det å treffe misjonsfolk en god ting denne her før sommerhelga på Ålesund Folkehøgskole, altså kommende lørdag og søndag. B, så skal du få synge Glenn Gulli til oss, og det du får etterpå da Jon Hardang, Vindu mot livet.

Jon Hardang är tillbaka också i morgon i kaffepausa med ett nytt avsnitt i serien Vindu mot livet. Line M. Kristiansen ska få ge oss i hans navn här på slutet. Och Helge Åkernes önskar dig fortsatt en god och välsignad dag och på igenhör.

Kosangate ska vi räcka i dagens han är min sang och min glädje och vi ska till Oslo Kristne Center och de ska få framföra en av lovsangstema där. En medley av två sanger som blir brukt mycket och är av de nyare lovsangarna. Tack för Golgata och La din vilje ske. Och det kunde ju varit intressant att hört vad den godeste Thomas Kingo mente om denna måten att både formulera sig på och inte minst bruka melodi till. Det får vi för sagt aldrig vite. Men detta är två sanger som lyfter fram något av det mest centrala i den kristne tro. Och det att Guds vilje för fe och att vi har vårt hjärte fästa på det som födde när Jesus döde på Golgata.

Det var Linda och Kristin Hansen som sång salig i visshet här i starten av missionsteamet nummer en då, din tisdag 9 juni. Ja, gott gammaldags juni vi är förhållande, lite grått och lavt kyläke här, men ja, det är väl hopp om brukbar temperatur och så är det väl kanske snack om lite regn också i morgon, men en lyssning torsdag, det är nog lite sån upp och ner då, vet du. Men vi får klara oss med det vi får, vi är vant till det här på Sundmör i hvert fall. Helga kan jag se i studio här och ja, du ska få med dig både over en open bibel här nu om lite och du ska få höra om ett MLM-kor som ska ha

0: Ja, då är Hukan. Här är en drickestation och grejer. Här på ett emissionslöpet här. Och det var, jag låg märket en plakat där. Det såg som åker, ja, jag vet inte om jag ska säga. Det såg som åker trängta en paus. Men det var i alla fall dejligt att stoppa lite. Vad gör det? Och här står det alltså. Frosken och flua löper för Brasil. Du måste förklara. Du så håller plakaten. Vad är grejen med frosken och flua?
1: Vi löper
0: för Brasil. Ja, du glömde. Ja, frosken och flua, det var bara något du kom på.
1: Ja.
0: Och så tänkte du att det är väldigt artigt. Här är en frosk. Och det är flue, men är du chefen för det här?
1: Ja.
0: Ja, du är inte klädd ut så, men du passar på dessa två, är du då?
1: Ja.
0: Hur många runder du har sprungit nu då?
1: Jag har löpt 4 runder.
0: 4 runder, ja men då kör du på vidare.
1: Ja.
0: Drick ut och så pejs på. Ja, då är en halvtimmes fullt kör här färdig. Florian intervjuade dig för du sprang här. Vet du hur många runder det blev här? 14 runder. Samma som i fjol.
2: Ja.
0: Det är alltså tangering av personlig rekord. Men det må du vara förnöjd med.
2: Ja.
0: För du blir ju äldre du också, sånt.
2: Yes.
0: Sånt som mig. Ja, 14 runder, det är 20 km på en halvtimme.
2: Yes.
0: Det är ganska starkt. Jag såg en som också, tror jag var, man har sprungit mycket. Vad heter du?
1: Ella.
0: Ja. Ella? Ja, hur många runder blev?
1: 30.
0: 13 runder, slog han dig med en runde?
1: Ja.
0: Ja, men det sånt kanske. Men väldigt bra driv. Var det göj eller är det bara hårt?
1: Ja, väldigt göj.
0: Spring för en god sak.
1: Ja.
0: Väldigt bra. Och nu har du sliten och fått lite dricka?
2: Ja.
0: Ja, men har du skaffat många sponsorer?
1: Ja.
0: Ja, så det blir bra med pengar in till projektet.
1: Ja.
0: Brasil på skjorta. Det är bra, vet du. Och här var det Chelsea. Det får vara grejt det också. Från United-fan. Kämpebra jobbat. Ja, du är nu i det målområdet. Det är kaotiskt i målområdet. Ja, här var ju någon som intervjuade för kampen, skulle jag säga. De tog med fotbollsspillet. Fotbollsspillet överlevde. Det är en keeper som har gått ner för tälling här. Men dock är uppe och går.
1: Ja.
0: Blev det många runder med fotbollsspill?
1: 5.
0: 5 runder? Ja, men det är ganska bra.
1: Ja, det var lite tungt med det när man...
0: Det var lite tungt, ja. Du har hållit kontrollen. Och nu är det autografsignering på det med regnvästarna, får han kalla det här då. Heimelager. Kämpebra, kämpebra. Vi får se om vi får beväga oss bort till någon lite yngre här som var med och sprang. Det var ju många som var väldigt raska här och stod hårt på. Ja, var han och en försteklassing. Så här, vet du. Du sprang ju väldigt bra. Nu är du helt klissblöt. Du duschar liksom ute i utespilinga. Ja, du sprang väldigt många runder, tror jag. Hur många det blev?
3: Alla.
0: Sprang du alla runderna? Väldigt bra. Du sprang ju så fort förbi här. Var det dejligt att spila sig lite i den här utespilen?
3: Ja.
0: Ja, det var gott alltså. 5 runder. Det blir massa pengar.
3: Jag tog 5 mellrunder och 3 med.
0: Oj, ja, du sprang med det stora i tillägg. Ja, men du, det är superspräkt jobb. Då går mot avslutningen här på Møre barn- och ungdomsskole. Det är fullt kaos i målområdet. Och det tällas runde och räknas säkert ut hur mycket pengar då som kommer in då till detta våldsamt stora projektet här med att samla in pengar till Missionsalliansen Krik i samarbete om idrett kryssar gränser, alltså i år då specificerat in till Brasilien.

Annelise Odland var det där, så tona ut med Jesus håll mig vid ditt koff, en av många av Fanny Crosby sina sanger. Fanny Crosby blev alltså blind, eller var möjligen född blind, och det är ju ett handicap som vi som ser säkert inte kan föreställa oss hur det kan vara, och jag vill tro att många syns det är vanskligt visst han har problem med synet sitt, och Fanny Crosby skulle, så vi senare ska höra, engagera sig stärkt för blindesaker på många måter, men hon hade sin historia och den kan ingen ta från hon, för de inte alla nödvändigtvis må tänka likt om det, men hon gav många gånger uttryck för att hon var tacknämlig för att hon inte såg, för hon sa det att hade hon sett sånt som de flesta andra gör, så ville det nydliga skaperverket som hon då bara hade hört om och kunde lukta och känna på men inte sett, det ville förstyrra hon, slik att hon inte fick ha fokus på Jesus sånt som hon gärna ville ha det, och hon sa av det att hvis hon hade fått tillbud om att få synet sitt tillbaka igen så hade hon tackat nej, för hon ville att det första hon någonsin skulle få, det skulle vara Jesu ansikt den dagen livet här på jord var slut och hon mötte han och stod ansikt till ansikt med han, då skulle henne blinde ögon öppnas för all evighet. Och en av dem som skrev, det många som har skrivit biografi om Fanny Crosby, men en av dem, hon skrev det att Fanny Crosby sitt ettermäle hade nog sannsynligvis varit lite annorledes, och hon hade i alla fall inte fått gjort allt så hon fick gjort både för Gud och för människor, visst det inte var för att hon nettopp hade detta handicap. Så var det hennes historia, så kan det hända andra blinde har en annan historia, men sån såg alltså Fanny Crosby på det att vara blinda. Hon var avhängig, hon som alla andra som tror på Jesus, av vad han med sig i sin vardag, och nu ska vi höra en inspelning av sangen Jeg må ha min Jesus med mig, eller Jeg må ha min frelser med mig, gå alene kan jeg ej, i den klassiske norske oversettelsen. Gruppe Hymnos fra Pinsemenigheten her i Ålesund, de har sin oversettelse av denne sangen, og nå skal de få synge Fanny Crosby sin sang Jeg må ha min Jesus med mig.

Fanny Crosby och Alexander Van Alstyne, herr och fru alltså, de levde och havna i fattigdom, inte för det att de nödvändigtvis hade så lite inkom, men Fanny Crosby tjente lite, för hon var inte flink att ta sikre sig så att hon fick royalties för texten sina, men likväl så fick hon lite. Och man, han var både organist och lärare och andra ting. Men Fanny Crosby, hon hade tidigt lovat Gud att hon skulle ge ifrån sig så mycket som hon bara kunde för att hjälpa dem som hade ännu mindre än hon. Och det blir sagt att de i perioden levde i nog så stor nöd och fattigdom, disse två. Så fick de ett väldigt speciellt samliv efter cirka 20 år, så i 1880 så bestämde de sig för att flytta från varandra, och resten av äktenskapet, de 22 åren så gick till Alexander döde, så levde de kvar för fe, men var gift och tog aldrig ut varken separation eller skilsmisse, och uppträdde ofta samman och hade mycket med varandra att göra och besökte varandra, men hade alltså av en eller annan grund att funnit ut att det var kanske rätt att bo kvar för fe. Och när Alexander dör då på begynnelsen av 1900-talet så säger Fanny Crosby följande: han hade sina fel, men jag hade också mine. Men la det inte vara någon tvil om detta. Vi älskade varandra till sista stund. Ett underligt samliv och ett underligt äktenskap som Fanny Crosby fick då med sin man Alexander. Nu ska gospelkompaniet få synge till oss den allra mest kända sangen som Fanny Crosby någonsin skrev. Vi tror det må vara lov att säga det sån. Blessed Assurance heter han på engelsk. Välsignade förfickring, eller som han heter på norsk, salige visshet, Jesus är min.

0: Då är det ny vecka och det är tisdag, klart för kvardagspraten. Och Marit Stokken Wærland ringt upp dig idag och förra veckan så kom du igen från Hafslo du och Jarle. Och hvordan var det att vara där?
1: Det är alltid kjekt att komma till Sogn och då var det denna gången också. Och nu var det Hafslo, bedehuset där. Där hade med en hel möteveka och det var otroligt fint att komma tillbaka och möta folket där. Jag har ju tänkt på det när jag var där nere. Jag har ju varit där mycket alene i inre Sogn och Irene och jag har varit där mycket. Där har vi mött Jesus i lag med folket i olika bygder och olika möteserier. Och då är det extra starkt att komma tillbaka och en känner på dessa här gudsupplevelserna som ligger där i hjärta och tanke och skapar tacknämlighet. Det betyder så oändlig massa. Och så måste jag säga att att vara i lag med sågningarna i inre Sogn, det är att möta ett syngande folk. Allsangen i församlingen är ju en upplevelse. De tar i och de synger så taket vill rätta sig. Och jag märker den här sanggleden. Och den märker jag också i korarbetet är där inne. Där är ju två kor. Ett som heter Dalklang, där jag har sungit över 50 år. Och så är det någon som kallar sig för Lajoma, där jag har sungit över 30 år. Och jag måste säga, jag blir lite rörd när jag möter dessa koror för samedirigenten, samepianisten, väldigt många av de samma sångarna, de har stått där och sungit alla dessa år. Och jag blir rörd och jag blir grepen av ja, den trofasthet som de har. Så tänk på vad detta betyder i mötesammanhang och när de samlas så skapar de fest och glädje och massa välsignelse.
0: Ja, så var det ganska många också i dessa kor här. Jag såg bilder av det på Facebook. Säg lite om det.
1: Ja, de är ju inte få. De är många och de är som jag säger väldigt trufaste och någon av de är ju kommit upp i hög ålder. Men de har den här sanggleden. Och jag tänker på det att många säger att ja, nej, nu kanske jag vara med för jag är blivit så gammal och nu får någon annan överta. Men jag tror det är med att hälla oss både våken och hälla oss i vigör. Oavsett ålder så får man vara med i ett fällskap. För jag har tänkt på det väldigt många gånger, detta med korarbete. Man har ju sett det i väckelsestider. Visst är det ett kor som är därifrån för eller ett kor som blir starta. Det är ju ingenting som är så gott för efterarbete och vidarearbete för den nyfrälste som har varit med i ett kor. För de bor du på övning, du blir

0: Sommerträff eller årsmöte skråstrek, det är på Ålesund folkhögskola och det är IMF Sunnmøre och jag måste ju få självaste Lars Petter Ødegård och kretsledare i IMF Sunnmøre I stolen här för att säga lite ja, hva tid sker det här och vad är grejen med den helga där?
1: Jo, lördag 13 juni till söndag 14 juni så inviterar vi till sommerträff och årsmöte som du sa. På Ålesund folkehögskola och då är hoppet och målet att vi kan samla bredda av IMF Sunnmøre att vi hoppas det kommer folk ifrån alla dessa olika lag och bygderna gränderna runt omkring som att vi kan samlas till en, och få ett skickligt löft in mot sommarferien.
0: Ja. Ja så bra för förr hette det årsmöte sånt och det var det gärna en dag och det var ja av och till så var det bara speciellt intresserat men så spritade en upp lite här och lagde en lite mer happening för att säga det sånt för några år sedan och till och med för du kom alltså så, men du har ett tema här för du ska ju preika lite du måste säga lite om tema genom helga här.
1: Ja, jeg har blitt spurt om å være hovedtaler, og det takker jeg til. Så da har vi satt opp et tema «Kom, for alt ferdig». Og da tenker jeg å ta utgangspunkt I Jesaja 55 på lørdagen. Der står jo det «Kom, alle dere som tørster, kom og kjøp uten penger». Der du inne på en sånn invitasjon igjen, og så på søndagen skal vi høre fra søndagens tekst fra Lukas 14 om det store gjestebudet, og der jo ditt... tema å hente fra kom for alt ferdig. Og for å spille videre på det, så skal vi også ha en nattverdssamling etter avslutningsmøtet på søndag. Kom for alt ferdig.
0: Så bra, så da rammer dere inn helga med den biten der. Og så, ja, men vi må jo litt tilbake til årsmøtebiten her da, for at det ja, nok spesielle saker som årsmøte, forhandlingsmøte, så det heter lørdagsmorgon, begynner jo med den biten der.
1: Nei, det ikke noen sånne ekstraordinære saker I år. Det vanlig årsmøte, regnskap, valg, og så jo det samtale om arbeidet, da håper vi at det at folk kan være frimodige og ta ordet, og så kan vi på en måte bli kjent med litt av det som skjer rundt I kretsen vår. Så det blir et nok så tradisjonelt årsmøte ditt året da.
0: Ja, og så ja, til og med andakt med Miriam Mulli der på årsmøtets start der 10.30 den lørdagen der. Og så misjonsfest, intet mindre, og det der gode gamle familien Knotten, sikkert I nye konstellasjoner, jeg vet ikke.
1: Ja, vi veldig glad og takknemlige for at de har takket ja. Det jo en stor familie som mange kjenner til, som har holdt på lenge. De skal jo være med både på denne misjonsfesten, og så skal de ha en egen kveld 8:30 på lørdagen, minst du sången. Og da det, ja, da blir det litt sånn musikklagstil, gamle vekkelsesanger. De var jo med I denne bevegelsen for mange år siden. Og ja, det tror jeg blir veldig bra. Og de også med på søndagen på avslutningsmøtet. Så familien Knotten skal vi bli godt kjent med I løpet av helga. De kommer fra Gursken, og bli med oss hele helga.
0: Ja, vi jo, noen av oss jo gamle nok til å sette I hine og håre dager, sant? Så det jo, det dukker opp I stadig nye konstellasjoner. Så det sikkert en hel mengde folk der som kommer, mer som et kor, kanskje. Så da det altså to ting der, misjonsfest klokka 6, og så I etterkant av den, da, så det til og med minst du sång en konsertbit ut på kvelden der. Mm. Og søndagen det storsamling for hele familien med Havana-samling og full pakke.
1: Ja, då blir det olika Havana-grupper på skolan där. Det blir en todelt söndagsskola efter ålder. Så då hoppas vi att det kommer folk från hela familjen och det ska vara ett gott upplägg för alla.
0: Så är det lite sån Lars Petter är det påmelding alltså det är registrering till årsmöte är ju ingenting men sån ellers där med påmelding in mot ett sånt årsmöte med mat och går han övernatta på skolan för det så tränger såna ting eller hur ser det?
1: Ja, nu är det blir vi önskar gärna påmelding både visst du önskar måltid det blir tillbud om både lunch och middag på lördag. Så hvis du vil ha lunsj eller middag på lørdag, så gir du beskjed til oss, da kan du sende en mail til IMF Sunnmøre, og så ønsker vi også påmelding til selve årsmøtet, de som er delegater, de som er utsendinger fra sine lokallag. Veldig fint hvis folk kan melde seg på i god tid, så vi får en viss oversikt over det.
0: Nei, men det høres bra ut. Det altså sommertreff, årsmøte i regi av IMF Sunnmøre her. Det på Ålesund Folkehøgskole, lørdag 13. juni og søndag 14. juni. Takk skal du ha, Lars Petter Ødegård. Ja, da vet du hvor du kan dukke opp da i helga, og ja, både med god sang og musikk her med familien Knotten, med både konsert og deltagelse på møter, og ellers gode oppmuntrende preike får vi tro fra den godeste Lars Petter Ødegård, og ikke minst det å treffe misjonsfolk en god ting dine her før sommerhelga på Ålesund Folkehøgskole, altså kommende lørdag og søndag. B så skal du få synge Glenn Gulli til oss, og det du får etterpå da Jon Hardang, Vindu mot livet.

Jon Hardang är tillbaka också i morgon I kaffepaus med ett nytt avsnitt I serien Vindu mot livet. Linem Kristiansen ska få ge oss I hans navn här på slutet och Helge Åkernes önskar dig fortsatt en god och välsignad dag och på igenhör.

var ute på husbesök och besökte en del av dem som I församlingen inte längre kunde gå på möter, enten på grund av sjukdom eller ålderdom. Och en av disse dagene sa Aksel Halvorsen till mig: "Idag ska du få besöka fröken Brattekås." Och det gjorde jag. Detta skulle bli mitt första och eneste möte med en äldre, älskelig dame som alltså blev kallt fröken Brattekås. Hun var, och det fick jag efterhvert vite, dotter av den kjente och högt respekterte predikanten Ole Brattekås. Jag hade med mig bibel och gitarr. Vi snakket en del sammen. Jag sang någon sanger för henne och så hållt jag andakt ut från ett ord I bibeln. Och så då jag efterhvert skulle till att gå, så skedde det. Fröken Brattekås gick bort till bokhylla si och tog ner en gammal orange farget bok som hon rakte med och sa: "Detta är en av de få böckerna jag har igen efter far. Den vill jag gärna att du ska ha som tack för ett väldigt hyggeligt besök." Och slik kom en av första utgåvorna av denne Ole Brattekås sin bok Vad ska jag göra I mina händer. Men vem var han så denne Ole Brattekås som jag allerede nu har fortalt lite om? Ole Brattekås var född I 1863 I Flåbygd I Nome kommune I Midt-Telemark och skulle bara bli 53 år gammal. Han döde ganska plötsligt I 1916. Ole växte upp på ett litet småbruk I temmelig fattige kår och måtte tidigt ut på jobb. Hans första arbetsplats var Solberg gård I Drangedal. Och det var mens han arbeidet här att det tragiska skedde att hans egen bor druknet. Det gick starkt in på Ole. Han blev en grubbler och begynte att reflektera ganska mycket på vad meningen egentligen var med livet. Det var I denne tiden han också blev vakt, som vi säger. Alltså, det var då han begynte på en helt ny måte att spöra efter Gud och efter om det var möjligt också för han att finna fred med Gud I en god samvittighet. På denne tiden var det en svensk forkynner I verksamhet I Telemark, Anders Nilsson, eller Svenske Nilsson, som han ofta blev kallt. Det var en god del svenska arbetare som jobbet på gruvene I Bamle, och det var disse som hade sendt bud på denne Svenske Nilsson. Kan ikke du være snill och komme til Norge och preke evangeliet? Och Anders Nilsson, han kom. Och han skulle bli ett redskap som Gud verkligen brukte I 1880-årene till en stor väckelse som spredde sig utover till ganska stora delar av Telemark. Något av det speciella vid denna väckelsen var att flera av dem som blev frälst själv skulle bli både dyktiga och betydningsfulla förkynnare I Norge. Och en av disse var nettopp Ole Brattekås. Den dagen Ole blev löst sa han ingenting, fortalte kona han senare. Men alla kunde ju se på han att det var skedd noe. Ole Brattekås kom skickligt igenom, som vi säger. Han fick ett klart syn på evangeliet och blev en frimodig kristen. Och det skulle snart visa sig att Ole Brattekås också hade en poetisk åre. För nästan med en gång efter han var blivit frälst begynte han att skriva. Særlig poesi. Flere av de best kjente sangtekstene hans ble faktisk første gang skrevet på låveveggen på småbruket hjemme I Flåbygd. Det var også det som var situasjonen med den sangen du nå snart skal få høre. Den kanskje aller best kjente sangen som ligger igjen etter Ole Brattekås. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Etter oppmuntring fra nettopp Svenske Nilsson, utga Ole Brattekås allerede I 1894 sin første diktsamling, Den lille sanger, og det var egentlig en samling med sangtekster. Han flyttet etter hvert til Kragerø, og ble ansatt som forkynner I Langesundsfjordens Indremisjonsselskap. Her var han I tjeneste noen år, og siden gjorde han tjeneste I det norske misjonsselskap, først I Drammensområdet, och senare I

De var faktiskt lite omstritt i på slutet av 60-talet och 70-talet och 80-talet och någon syns de hade allt för mycket tromma och bass. Idag är det väl få som vill tänka sån. De flesta av oss tänker väl på Kurt och Roland som också roliga karar när det gällt att synge. Och du må faktiskt leta lite för att finna en sång så är väldigt futtig. Jag vet inte om jag fant det, men lätte lite. Jag till Sionsberg har hunnit heter denna sangen. Det är för öliten antydning till lite sving i det. Så nu ska Kurt och Roland få lov att släppa